0: SBS, a world of difference. You are with SBS Mongolia on mobile, online and on radio.
1: 다 SBS Mongolian Expert-тэй хамт байна. Сайн байна уу? Австрали зугаа монголчуудаа. SBS радиогийн 3 дугаар сүгээр 7 өнөг бүрийн мегмар гарагт хүрдэг Монгол хэл дээрх хөтөлбөрийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид уламжлал ёсоор оршин суугаа газар нутгтаа хүндэтгэл үзүүлэн хөтөлбөр эхлүүлье. Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энэхүү газар нутгийн уугуул эздэд талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian, Colon үндэсний Wurundjeri, Woi Wurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн их эстэцүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Aborigine болон Torres-ийн хоолын арлын бүхэл уугуул эздэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье. Ингээд бүтэн нэг цагийн туршид хамттай байж Монгол хэл дээр хөтөлбөрөө сонсъё. Бид Монголын хамтлаг дуучдын уран бүтээлийг аль биесний эрхтэйгээр хүргэдэг. Мөн энэ хугацаанд та Австралид монголчуудын түүх туршлагыг хүлээн авч сонсоорой. Мэдээж Австрал оршин суухад тань хөтөж болох Австралийн тухайн нэвтрүүлэг болон цаг үеийн мэдээллийг бид хөтөлбөртөө багтаах болно.

0: SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
1: Нар мандахыг харахаар Австралийн онгон байгаль дунд бараг л хүний хөл хүрээгүй нэгэн өндөрлөг улан дээр алхаж явлаа. Уулын зам дагуу моддын дунд нэгэн танилт төрс цайран үзэгдлээ. Би гинт зог тусч хараач энэ чинь Монгол гэр байна гэж уулга алдсан юм. Нөхөр бит хоёр нүдэндээ ч итгэсэнгүй. Өөрийн ирэхгүй гэрийн гадна гүйж очлоо. Тухайн үед Австралид цөөхөн монголчууд байдаг байсан. Монгол хүмүүс л байх учиртай хэмээн итгэж очсон юм. Харин биднийг очиход гэрийн гадна цайвар шаргал үстэй хүүхэн залуу хоёр биднэр рүү инээмсэглэн good day хэмээн мэдчиллээ.

0: Тэгээд Австрал гэр бүл гэрт амьдарч байгааг ойлгосон юм. Тэд биднийг дотгош өрлөө. Гэрийн дотоод засал тун энгийн, яг л Монголд байдаг шиг дулаахан уур амьсгалтай байсан юм. Хөөрөлдөж эхлэхэд бид тэсэлгүй асуучглаа. Та энэ гэрийг өөрөө барьсан юм уу гэд. Гэр бол бидний нүдээр харахад үнэхээр төгс барьжээ. Жижиг ирээ модон сандалч хийсэн байна. Яг л адилхан болж. Залуу даруухан инэмсэглэв. Тийм ээ. Би Монгол гэрийн тухай ном интернетээ судалдаж аваад дагаж хийж байгаа юм гэлээ. Үүнийг жижиг бизнес болгон авч явж байгаа талаараа ч ярьсан юм. Энийг сонсоод нөхөр бит хоёр маш их бахархаж үлээ. Ямар их авьяастай, хичээнгүй залуу вэ хэмээн бодцох ёстой. Энэ бол Скотт Ричард хоёр манд байсан юм. Түүнээс хойш бид найзууд болсон. Тэднийг Брисбен хотын монголчуудын наадамд дурж, наадамд гэрээ хэрэглүүлэхийг хүсгэд тэд маш найрсгаар зөвшөрсөн юм. Тэд бол бидний мэдхээр Монголд хайртай, маш өгөөмөр сэтгэлтэй хүмүүс. Тэдний найрсаг, илгэмсэг, нийт зан нь одоо хүртэл дулаахан мэдрэмж өгдөг юм а. Энэ бол Австралд, Австрал түүний гараар бүтсэн Монгол гэр, Монгол хүнтэйгээ анх уулзсан нэгэн түүх. 2016 оны 6 дугаар сар, Тэмүүлэ нөхөртөөгөө Австралийн Квинсленд мужид сурхаар ирээд 7 сар болж байсан гэсэн үг. Яг л жинхэнэ гэрээ сандаг эд үедээ ингэж Монгол гэрээ олж харсан нь тэдэнд итгэхийн аргагүй байсан нь аргагүй үзье. Ингээд бид Монгол гэр хийдэг Австрал гэр бүл Скотт Ричард хоёртай ярилцахаар шийдсэн юм. Тэд Квинслендийн Голд Костод амьдардаг, Скотт модон тавилга хийдэг байсан гарын уртай хүн. Харин эхнэр Ричард нь усан цэлэлтийн багшаар ажилладаг байсан. Одоо гэрийн чимэглэлийн ажлыг хийдэг юм байна. Энэ ажилдаа тэд маш дуртай гэлээ. Ингээд тэдний бидэнд ирүүлсэн товч сэтгэлдлийг танд хүргэе. Сайн уу Ундра? Би Австралийн Квинсленд мужийн Голд Кост хотод бүх насаараа амьдарч байгаа хүн. Бид хоёр насанд хүрсэн хүүхэдтэй. Гипси, Хобби гэдэг юм. Рэйчел маань Бандаберг хотод төрж өссөн. 27 настайдаа Голд Костод нүүж ирээд түүнээс хойш удалгүй бид танилцаж гэр бүл болсон юм. Ирэх 11-р сард бид гэрлснийхэн 12 жилийн ойгоо тэмдэглэх гэж байна. Би нүүдэлчдийн соёлыг үргэлж сонирхдаг байсан. Өмнө нь Америкийн уугуул индианчуудын хийдэг типи майхныг хийдэг байлаа. Харин ойролцоогоор 9 жилийн өмнө буюу 2016 оны үед би онлайнаар Монгол гэрийн талаарх мэдээллийг олж харсан юм. Тэр дорол дурсан, адтай хэрэг гэж бодож явдаг. Учир нь миний хийдэг ажил, гэр хийх хүсэл хоёр маань яг л таарсан юм. Рэйчел өмнө нь усан цэлэлтийн багшаар ажиллаж байсан ч одоо надтай хамт гэр дээр ажилладаг болсон. Тэр маань аялах дуртай. Намайг өмнө нь хизээж очин гэж төсөөлж байгаагүй газруудаар дагуулж явсан. Бас ууланд алхах дуртай. Бид ирэх 11-р сард охинтойгоо хамт багахан аялал хийж Непал руу аялах гэж байгаа юм. Монгол соёлтой хизээ анх танилцсан бэ гэвэл нэгэн залуу хос Санду Тэмүл хоёр манай хажуугаар өнгөрч байхдаа гадаа барьсан гэрийг мань хараад яаж барьчих вэ гэж асуухаар орж ирсэн яг тэр мөчөөс эхлэлтэй. Тэд гэрийг Австралд харсандаа ихэд гайхаж баярлаж байсан юм. Дараа нь тэд биднийг Квинслендийн монголчуудын холбоотой танилцуулсан. Бид олон жилийн туршид тэдний үйл ажиллагаанд оролцож ирсэн. Ялангуяа жил бүр болдог наадамд очихдаа бид үнэхээр дуртай. Бид Квинслендийн монголчуудын холбоонд нэг гэр бэлгэлсэн. Тэд одоо арга хэмжээндээ ашиглах өөр нэг гисэн гэртээ болсон. Би модон тавилга хийдэг мэрэгчлээ. Тэгэхээр модон эдэл боловсруулах тал дээр чадвартай хүн. Онлайн дэлгүүрээс гэр хийх тухай ном худалдаж авч үндсэн аргыг нь сурсан. Дараа нь 2017 онд аяллаар Монголд очив юм. Тэр үед би метр авч гараад маш олон зураг авч хэмжиж үздэг байлаа. Түүнээс хойш энд амьдарч байгаа монголчуудаас суралцаар байна. Бас YouTube-ээр бичлэг үзэж, Facebook-ийн Монгол гэрийн группүүдийг дагаж улам ихийг мэддэг болж байна. Сурах зүйл маш их. Би одоо ч суралцаж байгаа. Бид гэрийн Австралийн хатаасан нарс мод, Носон эски, канва, замун ус үл нэвтрүүлэх PVC материалаар хийдэг. Австралд чихтэй байдаг учраас хөх зүсгэс сэргийлэхийн тулд бид гэртээ агааржуулалт сайжруулах зорилгоор цонх хийх хэрэгтэй байна гэж үзсэн. Би онлайнаар гэрийн цонхны зураг харж өөрийнхөө зохион бүтээж хийж эхэлсэн юм. Монгол гэрийн хамгийн их таалагддаг зүйл бол нүүдлийн сууц. Салгаад, аваад, хаанж нүлгэж сууж болдог. Бас гэрийн чимэглэл хээ уулз надад үнэхээр их таалагддаг. Миний ажлын хамгийн дуртай үе шат маань энэ чимэглэлийн хэсэг байдгийм. Австрал байгаа монголчууд бидний хийж байгаа энэ гэрээг мань хараад таашааж биднийг өөрийн нийгэмдээ хүлээн авсанд бид үнэхээр баяртай байдаг. Энэ бол бидний хувьд маш чухал. Гэрээг мань хараад өөрийн гэрээ санаж байгаа хүмүүсийн баяр баясгалан дүүрсэн царайг харахад үнэхээр сайхан байдгийг. Манай захиалагчдын ихэнх нь монгол гэрээг авч Airbnb-д хүрээсэн үйлчилгээндээр байрлуулдаг. Мөн йога студ болон ашигладаг зарим хүмүүс бүр өөрсдөө амьдран суудаг. Бид нэг гэрээг Австралийн нийслэл Камбера хотод байрлах монгол ресторанд зарсан юм. Орон нутгийн зөвлөлтүүд өөр өөр дүрмтэй байдгаа. Хажуудаа гэр барьж болох эсэг талаар өөрсдөө зөвлөлтөйг холбогдохыг бид зөвлөдөг. Бид өөрсдөө гэрт амьдардаггүй. Гэхдээ хашаандаа нэг гэр босгосон байдаг. Энэ нь захиалагчид эцсийн үр дүнг өөр нүдээр харах боломжийг олгож, мөн найз нөхөд гэр бүлийн гишүүд маань ирвэл хонох боломжтой байдаг юм. Бид өөртөө 3 хантай жижиг гэр хийж авсан. Түүгээрээ хаяа кампт явахдаа буудалтдаг юм. Гэрээ босгоод ороход хүмүүс маш их сонирхдаг. Энэ нь энгийн байхнаас илүү тухтай, бас илүү орон зайтай байдаг юм. Хэдийгээр бид өөрсдөө гэрт амьдардаггүй ч хэрвээ хэн нэгэн амьдрамаар байвал, тийм ээ, амьдраад үзгэж зөвлөх болно. Хэрвээ танд монгол гэр байгаа бол та хаанд явсан өөрийнхөө гэртэй гэдгтээ итгэж болно гэж би боддог юм. Баярлалаа. Скот Рэйчел 2. Ийм гой загтлыг тэд бидэнд ирүүлсэн юм а. Тийм ээ. Монгол гэртэй бол бид хаанч амьдрах суудтай байна гэсэн үг. Австральд монгол гэрээ бариад амьдран суугаа гэр бүлийг бид мэднэ. Тэр бол Төв аймгийн Эрдэнэ сан суманд төрсөн. Монгол гэрт өссөн жинхэнэ хөдөөний залуу Жага. Төвний эхнэрийг Люся гэдэг австрали эмэгтэй. Тэд гэр бүл болж Монголд 5 жил амьдраад Австральд ирж суурьшжээ. Одоо Виктория мужийн төв хэсэгт Мельбурн хотоос 150 орчим километрийн зайд байрладаг Бендиго хотод 4 хантаа монгол гэрт амьдардаг юм. Манай ойр хавьд нэг ч монгол хүн байхгүй болохоор энэ монгол гэр их л хань бараа болдго юм да. Ажлаад хараад ирэхэд энэ гэрээ хараад хамаг ядаргаа тайлагддаг юм гэж Жага бидэнд ярьсан юм. Төвний эхнэр Люсия гэрт амьдрах үнэхээр тухтай байдаг гэлээ. Тэд хүүтэйгээ гуруулаа амьдрт юм байна. Хүүгээ том болоход тусдан гэр барьж өгөөд гаргана гэлээ. Цаашдаа бид өөрийн гэсэн газартаа болж 3 гэртэй болох зорилготой байгаа. Ариун цэврийн өрөө галтогоо гэж жижиг байшингийн загвараар хийж болно. Одоогоор нэгэн найрсаг айлын хажууд гэрээ барин газрыг нь түрээсэлж амьдрдаг юм. Энэ хугацаанд бид өөрийн гэсэн газар авах мөнгөө цуглуулж байгаа юм гэж тэд ярьлаа. Моргажийн зээл төлж амьдралаа стресстэй өнгөрүүлэхийг хүсэхгүй байгаа учраас хямд бас тухтай гэрт таавар амьдрахыг илүүд үтсэн хэмээн эхнэр Люси бидэнд ярьсан юм а. Австралид орон сууцны хомсдол нүрлэж орон гэргүйчүүдийн тоо нэмэгдэх хандлагатай болсон. Энэ үед монгол гэр нэгэн сонголт байж болох юм. Гэхдээ хувийн газартаа нэмэлт сууц барьж амьдрахад хотын захиргаанаас зөвшөөрөл авах хэрэгтэй болдог. Мож нутаг дэвсгэрүүдийн дүрм журам өөр бөгөөд жагаагийн хувьд гэхэд зөвшөөрөл авах шаардлагагүй байжээ. Нэмэлт сууцнууд, жишээлбэл караван, тайны хаус зэргийг барьж амьдрахад хотын удирдлагууд зарим хязгаарлалтаа содруулах хэрэгтэй гэж Люси ярьсан юм. Яагад гэвэл Австралд орон сууцны хүрэлцээ хангалттай биш байх шүү дээ хэмээн тэр хэлсэн юм а. Скотын уралсан монгол гэрээг хүмүүс өөрсдөө амьдрахаас гадна зочин хүлээж авах Airbnb, урлан, йога студио болгон хэрэгэлдэг талаар бид өмнө нь дурдсан. Монгол гэрт Airbnb ажилуулдаг австрали эмэгтэйтэй бид ярилцсан юм. Төвнийг Camberley Havre Look гэдэг юм. Ихэнх зочид нь хотын амьдралаас төр холдох гэж ирдэг, бас гадны хүмүүс ширдэг гэлээ. Зочид гэрийн дугуй хийц хэлбэр, түнд шингэсэн нарийн урлалыг ихэд биширдэг тухай тэр бидэнд ярьсан юм а. Аав Жозефийн талаас тэр Украинд гаралтай хүн. Аав нь Монголд Улаанбаатар хотод очиж байсан бөгөөд тэнд ихэд татагдаж байсан нь санаанаас гардаггүй юм а гэж тэр ярьсан юм. Camberley өөр 13 настай байхдаа Монголд очижээ. Монголын өргөн удам тал нутаг, тентхийн гайхамшигтай байгаль, гэртээ амьдарч байгаа сайхан сэтгэлтэй хүмүүс, мал сүргээ адгуулан амьдарч байгаа тэр дүр зураг тун сайхан дурсамж үлдээсэн гэлээ. Сарлаг унж үтсэн тухайгаач бидэнд ярьсан юм. 2018 онд The Polygon нэртэй баримтат киного хийхээр Казахстанд ажиллаж байхдаа казах гэрт өрөгдөж, гайхамшигтай хоол идэж, хөгжим сонсон суусан гэлээ. Тэр 2017 онд Queensland мужийн Beachmont-д өөрийн газраа худалдаж авчээ. Тэгээд гэрээс нь холдгүйхан Монгол гэр байгааг хараад үнэхээр гайхжээ. Тэр гэр бол Скотийн гэр байсан юм. Ингээд дариухан нэг гэрээг захиалж одоо Airbnb болгон ажилуулдаг юм байна. Энэ нь гэр бүл, найз нөхөд, зочдод маань үнэхээр их баяр баясгалан авчирдаг хэмээн тэр ярьлаа. Манайд олон монгол зочид ирдэгэ. Тэд Скотийн хийсэн нарийн хийцтэй, цонхтой, сонирхолтой өнгө бодгны хослолттой гэрийг хараад энэ загвар нь маш их таалагдж байгаагаач бас хэлдэг юм. Би бас гэрийн гадна талд нь дугуй хэлбэрийг нь дагуулан тусдаа угаалгын өрөө хийж өгсөн. Энэ бол үнэхээр нарийн хиттэй, үзэсгэлэнтэй бүтээл, жинхэнэ урлагийн бүтээл юм гэж Кэмберли хэлсэн юм. Зочдод хамгийн их таалагддаг зүйл бол бороотой үед гэрч суух. Гэрийн дээвэр дээр борооны туслуудаа шажигнах нь тунж амар амгалан мэдрэмж төрүүлдэг хэлээ. Харин зочид хүлээж аваагүй үедээ бид өөрсдөө гэр бүлээр Монгол гэртэй хонох дуртай. Гэр жижигэн боловч дотроо маш том орон зайтай байдаг нь үнэхээр гайхалтай. Энэ бол маш онцгой орон зай хэмээн Кэмберли ярьсан юм. Үнэхээр тийм. Монгол гэр орчин үеийн суудалтай харьцуулахад жижиг. Гэхдээ энэ гэрт Монголын их хаад мэндэлж түүх төрсөн юм. Ийм түүхийг энэ гэрт хүүрнэн өгүүлж мянган мянган жилийн туршид монголчууд нэгэн дээвэр дор багтаж иржээ. Өвөө эмээгийн дэргэд аав ээжийнхээ хажууд гал тойрон сууж өдрийн ажил амьдралаа ярилцсан өстөг болохоор монгол хүмүүс гэр бүлтэй, элэгтэй, гэр амтай байдаг юм. Монгол гэрийг байгалийн цэвэр мод, эски, арьс, шир зэрэг байгаль дэстэй материалаар хийдэг. Барьж буулгахад газар сэндэжж хөр сэвддэггүй. Энэ онцлогоор хүний эрүүл мэндэдч тустай. 2013 онд ЮНЕСКО Монгол гэрийг хүн төрөлхтний биет бос соёлын өвийн жагсаалтанд бүртгэсэн юм. Монгол гэрийн ихэ угалц Австралид амьдардаг нэгэн монгол бүсгүйн уран бүтээлээ хийх онгтыг хөглөдөг гэлээ. Энэ бол угалц артын болроо. Болроо маань хүүхэд багтаа хөдөө амарч гэрт амьдардаг байжээ. Тэр гэрийн таад руу ширтэж хээ угалцнаас алдаа хайж тоглох дуртай байсан байна. Энэ нь түүний зургийн анхны хичээл болсон гэж үздэг. Гэрийн тааз маш өнгөлөг, хээтэй бөгөөд яг л зурагч санагддаг байсан гэлээ. Скот надад Монгол гэрээ бэлэглэж, Монгол урлагийг дэмжсэн нь надад маш их урам зориг өгсөн юм а. Би гэрийнхээ дотор болон гадаад сууж зурга зурх дуртай. Уран бүтээл ихэд үнэхээр онцгой мэдрэмж төрдөг юм. Скотод маш их баярлаж явдгаа болроо биднээр дамжуулан илэрхийлсэн юм а. Монгол их үеийг Австрал түгэж, их орноо сонсон монголчуудын сэтгэлийг дэвтээх гэр. Гадны хүмүүст Монгол үеийг танилцуулах боломж олгож байгаа Скотод мөн талархаж байгаагаа илэрхийлье.
1: SBS, a world of difference.
2: Play дарж, долгионо таарвал. 60 өөр хэл дээрх мэдээ, сэтгэлд нийцсэн хөгжим, сонсохгүй байхаан аргагүй хэрэгтэй подкастууд таныг хүлээж байна. SBS Audio app-ийг татаж ав. Эсвэл sbs.com.au/audio зочлоорой.
3: Why do people want to be at work? To feel heard. Appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.

0: Манай нэвтрүүлгийг та гар утсаараа үнгүй сонсож болно. sbs.com.au/mongolian эсвэл SBS Audio App-ийг яг одоо татаж аваарай.
1: Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
2: Австрал бол дэлхийд дээрх хамгийн онцгой байгальтай нутаг гэж болно. Дэлхийн хаанч байхгүй амтд ургамал зөвхөн энд л байдаг юм. Австралийн тухай подкастынхаа энэ дугаарт Австралийн биологийн олон янз байдал юугаараа онцгой байдаг, түүнд тулгарч байгаа аюул занал болон үүнийг хамгаалахад бид бүгд ямар хувь нэмэр оруулж болох талаар ярилцах болно. Далайн усаар хүрээлүүлэн бүхэл бүтэн твийг эзлэн оршдог Австрали улс урт хугацаанд тусгаарлагдсан учраас зөвхөн эндэл байдаг байгалийн онцгой ертөнцийг бүрдүүлжээ. Гэвч энэ гайхамшигт орчин аюул төртөж байна. 2000 гаруй хөхтөн амтан, шувуу болон сэр нуруугийн амттын зүйл устдах аюулд орсон бөгөөд Австрали хөхтөн амттын устсан тоогоор аль хэдийн дэлхийн хамгийн муу үзүүлэлттэй улс болсон байна. Австралийн зэрлэг ан амтан ургамлын аймаг нөлөөлж буй олон дарамт бий, бас хамгаалах бодит аргуудч байгаа. Биологийн олон янз байдлын зөвлөлийн хамтарсан дарга BirdLife Australia-гийн дэд ерөнхийлөгч профессор Хью Посингем Австралийн ургамал амтад дэлхийд дээрх хамгийн онцгой зүйлсийн тоонд ордгийг хэлсэн юм. Мөн энэ нь Австрали маш удаан хугацаанд тусгаарлагдсан төв байсантай холбоотой юм. 50 сая гаруй жилийн өмнө бусад төвүүдээс Австрали төв тусгаарлагдсан. Тухайлбал, манай олон уутад амтд болох куала, кенгэрүү, вомбат, намбат болон өндгөлдөг хөхтөн амтд платипус зэргэнд өөр хаанч байхгүй. Австралийн уугуул ард түмний хувьд контрин зүгээр нэг газар биш, харин гэр бүл, соёл, мөн чанарыг нь Indigenous Desert Alliance-ийн гишүүн Илка Нагая Жантра Нарунга гаралтай Джейд Бромилоу тайлбарлаж байна. Country бидний төх, мөрөөдөл, үгдээцийг агуулдаг бөгөөд эдгээр үүргийг үргэлжлүүлэх нь хамгийн чухал юм. Бид ургамал амьдтыг зөв аргаар хамгаалах үүрэгтэй. Тэд бол бидний хүнсний тогтолцоо. Шүтэн бидний түүхүүд болон дараагийн үед дамжуулах сургаалын нэг хэсэг юм. Австралийн уугуул ард түмэн эдгээр зүйлстэй хэдэн 10,000 жилийн турш хамт амьдарч газар нутаг болон хэмнэлийн талаар гүн мэдлэгийг бий болгожээ. Бид тэд хизээ нүдэлдэг, хизээ үржидэг, хизээ сайн байгааг нь, ямар нэг зүйл нь болохгүй байгааг нь ч ойлгодог. Тиймээс бид зэрлэг амтан ургамлыг онцгой гэж ярихдаа зөвхөн өвөрмөц гэдгээр нь биш, харин энэ нь бидний нэг хэсэг учраас ингэж хэлдэг юм. Профессор Посингем хэлэхдээ Австралийн өвөрмөц биологийн олон янз байдлыг хамгаалах нь зөвхөн бидний хамт амьдардаг амтан ургамлын зүйлсийг төдийгүй бүх австралчуудын эрүүл мэнд, сайн сайхан байдалд чухал ач холбогдолтой гэсэн юм. Эрүүл экосистемүүд, ой, нуур, бэлчээр эдгээр нь хүн төрөлхтөнд үйлчилгээ үзүүлдэг юм. Тэд цэвэр агаарыг өгдөг, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулдаг, мөн аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуй зэрэг томоохон салбаруудын үндэс болдог. Хэрвээ бид амьтд ургамлын төрөл зүйлсийг алдаж эхэлбэл эдгээр экосистемийн үйл ажиллагаа буурч эхэлнэ. Ингэснээр бидэнд үзүүлэх ашиг үйлчилгээ нь ч бас буурах юм. Австралийн устдах аюулд орсон амьтдын нэг нь их цөлийн гөрвөл бөгөөд энэ нь уугуул ард түмний хувьд соёлын чухал ач холбогдолтой байдаг хэмээн Бромело ярьсан юм. Их цөлийн гөрвөл буюу жакура нь газар доор нүхэнд амьдардаг жижиг улбар шар гөрвөл юм. Энэ амтны онцлог нь олон үеэр нэг нүхэнд хамт амьдарч бие биенээ халамжилдаг. Энэ нь уугуул хүмүүс, гэр бүл, community, country-га халамжлахын үл хэр байдаг юм. Ямар нэгэн амтан ургамал устгах нь зөвхөн байгаль орчны алдагдал биш. Энэ бол соёлын томоохон гарцуулдаг. Тэгэхээр эдгээр ховор зүйлстэй холбоотой мэдлэг алдагдана. Түүх, дадал, харилцаа сулрна. Цөлд нэг үг байдаг юм. Country эрүүл байвал хүмүүс эрүүл байна гэдэг. Олон ургамал амтад дэлхийн өөр хаанч байдаггүй бөгөөд бид энэ тэнцвэрийг хэцнээ эмзэг болохыг ч бас мэддэг. Австралид биологийн олон янз байдлын ноцтой хямрал нүүрлээд байгаа бөгөөд амьдрах орчин нь устж байгаа байдал, уур амьсгалын өөрчлөлт дээр үнэг, зэрлэг, муур зэрэг гаднаас нэвтэрч орж ирсэн махчин амьтад зэрэг олон хүчин зүйлс нөлөөлж байна гэдгийг профессор Посингем тайлбарлаж байна.
3: Australia probably has over 500,000 different species.
2: Австралид магадгүй 500 мянган гаруй зүйл бий бөгөөд эдгээрийн олон нь одоогоор бүрэн тодорхойлогдоогүй байгаа юм. Харин бидний сайн мэдэх зүйлсийн 2,000 орчим нь устдах аюулд орсон. Үнэн дээр сүүлийн 250 жилийн ажуул дүржилтийн үеэс хойш Австрали хэвийн гэж үзэх хэмжээнээс 100 дахин илүү хурдтайгаар амьтны төрөл зүйсээ алдаж байна. Хэрвээ бид энэ хурдтай устж байгаа үзэгдлийг зогсоохгүй бол ирэх 200-аас 300 жилд өөрт байгаа төрөл зүйлсийнхээ бараг тал хувийг нь алдаж магадгүй. Кейт Брэди бол Баруун Австралийн Гундавана Линк компани хамгааллын байгууллагын тэргүүн бөгөөд Мужийн баруун өмнөд хэсэгт 1000 гаруй километр амьдрах орчныг дахин холбохоор ажиллаж байгаа юм. Манай хүүхдүүд өмнөх үеийн хүмүүс шиг байгальд хунаж, эргэн тойрны зэрлэг амьтдын нүдийг харах боломжгүй байгаа нь эмгэнэлтэй санагддаг. Хөгтөн амьтад устж байгаа нь том асуудал гэдгийг бид мэднэ. Гэтэл бид огтхонж хараагүй. Устсан олон төрөл зүйлийн хувьд ямар их олон амьтан устсныг бид одоо л ойлгож эхэлж байна. Профессор Посингем Австралийн биологийн олон янз байдлыг устгаад 3 том аюул байгааг дурдсан юм. Үүний эхнийх нь хотчилт, хөд айчхан хөгжлөс үүдэлтэй амьдрах орчны устж байгаа явдал юм. Хэрвээ төрөл зүйлс амьдрах орчин алдвал популяц нь буурч аажмаар устгаад хүрдэг. За хоёр дахь том шалтгаан нь гаднаас нэвтэрсэн амьтад. Бид үнэг, муур, буг болон бусад олон төрлийн зэрлэг ургамал зарим өвчнийгч бас оруулж ирсэн. Уур амьсгалын өөрчлөлт бол Австралийн биологийн олон янз байдалд өснө нэмэгдэж байгаа аюул юм. Олон төрөл зүйлс, температурын өсөлт, түймэр, үер, замагтгүй хар салхи зэрэг гамшигт үзэгдэл нэмэгдэж байгаа энэ цаг үед тасн цогцож чадахгүй байна. Амьдрах орчин суурих, бусад аюулуудтай нийлэн Австралийн олон амьтан ургамлыг мөхлийн ирмэгт хүргэж байна хэмээн Брэди тайлбарлаж байна.
4: We keep talking about threats to our wildlife.
2: Бид зэрлэг амьтдад тулгарч байгаа аюулын талаар ярьсаар байдаг. Гэвч үнэндээ бид шууд довтлогоонуудтай нүүр тулж байна. Бид энэ уялдаа холбоотой экосистемийг жижиг хэсгүүдэд хувааж нөөц газар гэж нэрлсэн гол асуудал нь бид зэрлэг амьтан амьдрах орчны харилцан үйлчлэлийг тасалсан байна. Ингэснээр тэд уур амьсгал өөрчлөгдөж байгаа энэ үед тасан зохицох чадвараа алдаж байна. Үндсэндээ бид системийг жижиг хэсгүүдэд хуваасан бөгөөд ингэх ёсгүй байсан юм. Гэсэн ч бид Австралийн амьтан ургамлыг хамгаалахад хувь нэмэр оруулж чадна гэдгийг профессор Посингем хэллээ. Та өөрийн нутаг дэвсгэрт хамгааллын бүлэгт нэгдэх боломжтой. Бас өөрийн хашаанд хоосон зай байгаа бол уугуул мод бут тарьж болно. Мөн эдгээр устж байгаа австралчуудын соёл, эрүүл мэндэд ямар их алдагдал авчирхийг ойлгож, орон нутгийн улс төрчдөд ярилцаж, санаа зовнилоо илэрхийлэх хэрэгтэй. Орон нутгийн бүлгүүд эсвэл байгаль хамгааллын ашигын бус байгууллагуудаар дамжуулан хүмүүс хамгаалах ажилд оролцох олон арга байдаг гэдгийг Брэди тайлбарлаж байна.
4: Our program is fundamentally about achieving massive improvement in ecosystem.
2: Манай хөтөлбөр маш өргөн цар хүрээнд экосистемийн эрүүл мэндийг сайжруулах зорилготой. Гэхдээ ийм том өөрчлөлтүүд олон жижиг өөрчлөлтөөс л бүрддэг. Тэр жижиг өөрчлөлт бүрийг хувь хүн эсвэл бүлгүүд хийх ёстой юм. 5 акр газартай хүн өөрийн газартаа зэрлэг амьтдыг буцаад завчрах боломжтой. Эсвэл хөрөнгө оруулагч том хэмжээний өөрчлөлт хийхэд хөрөнгө оруулж болно шүү дээ. Бид хүн бүр ямар нэгэн өөрчлөлт хийж чадна.
4: Every one of us can find something that makes a difference.
2: Бромело хэлэхдээ хүн бүр өөрийн амьдарч байгаа контриг хамгаалах хариуцлагыг хүлээдэг гэсэн юм а. Энэ нь та аль контри дээр амьдарч байгаагаа мэдхээс эхэлж болно. Та орон нутгийн мэдлэгийг ойлгож хүндэтгэх хэрэгтэй. Та уугуул иргэдийн удирдсан хамгааллын ажлыг дэмжиж болно. Олон нийт хамтдаа сонсох, суралцаж, хариуцлага хүлээж эхлэхэд бид бүгдийн хувьд онцгой энэ газрыг хамгаалж чадах юм. Энэ нь зөвхөн уугуул иргэдэд биш, Австралийн хүн бүрт чухал. Хэрвээ бид country-га хамгаалвал, country биднийг хамгаалах болно.
1: Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог app-аа ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарай.
0: SPS Audio application-ыг татаж, дуртай хөтөлбөрөөр сонсоорой. Та App Store, эсвэл Google Play-с үнэгүй татаж авах боломжтой.
2: Австралид сошиал медиа хэрэгслээр танд хүрдэг мэдээний тоо удахгүй цөөрөх гэж байна. Тэгэхээр та SPS Audio application-ыг татаж авах цаг боллоо. SPS Монгол хэлээр танд хүрдэг манай цаг үеийн мэдээ, монголчуудын түүх туршлага, танд хэрэгтэй бүхнийг үргэлд сонсож бидэнтэй холбоотой байгаарай.
0: SPS Audio application-ыг App Store бол

0: Google Play-с үнгүй татаж аваарай.
1: Манай хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа. Ингээд хэсэг хугацааны завсралгын дараа эргээд уулзъя.
2: sbs.com.au ташуу зураас Монголиан таны онлайн өргөө байхулна. sbs.com.au/mongolian та хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэл сонин сайхныг хүлээ авч сонсоорой. Та Facebook-ээр орж манай хуудсанд лайк дарж бидэнтэй хамт байгаарай. Бид таны саналыг сонсохдоо үргэлж баяртай байх болно. SBS Mongolian Facebook хуудас. SBS аудио аппликейшнийг татаж дуртай хөтөлбөрөөр сонсоорой. Та App Store эсвэл Google Play-с үнэгүй татаж авах боломжтой.
1: SBS Mongolian Австралийн өнцөг булангуурт зугаа монголчуудын төвхийг хуваалцдаг. Ингээд манай ярилцлагын болно анхаарлаа хандуулно.
3: Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
1: Ухаантай хүн бусдын алдаанаас суралцдаг Oopsie Aussie Podcast Австрали дахь монголчуудын гаргадаг хувь хүний жижиг алдаанаас эхлээд нийгмээрээ давтдаг нийтлэг алдаануудын тухай ярилцсан. Бодож үзэх, бусдтайгаа хуваалцах, хамтдаа хөгжих орн зай. Хийсэн алдаагаа давтахгүй, инээдээр сургамж авах подкаст. Тэгэхээр бид өнөөдөр Австралид ажил хайхдаа монголчууд бидний гаргадаг нийтлэг 5 алдааны тухай ярилцах гэж байна. За үүн дээрээ нэмээд хиймэл оюун ухаан хөдөлмөрийн зах зээл тэр дундаа Австралид хөдөлмөрийн зах зээл төр ямар нөлөө үзүүлж байгаа вэ гэдэг энэ зэдвэр ярилцах гэж байна. Манай өнөөдрийн зочин Австралийн Аделайд хотоос бидэнтэй холбогдож байна. NPA нэгдлийн хамтран үүсгэн байгуулагч Бат Эрдэнэ Дулан Архичаа бидэнтэй яг одоо ярилцахад бэлэн болсон байна. Бид нэ түүнийг Доно гэж дууддаг. Энэ нэрээр нь Австралид монголчууд мань илүү сайн мэдэх болох гэж бодож байна. Сайн уу Доно?
4: За сайн байцгаана уу. Та бүхэнтэйгээ Австралийн Аделайд хотоос Доно мэдлж байна. Юуны төрөөнд сонсогчтой өдрийн мэнд төргий. За тэгээд Oopsie Australia подкаста урьж орцуулж байгаа SBS хамт олондоо баярлалаа гэж хэлье.
1: За Доно маань Австралид амьдардаг монголчуудаа карьер коучинг хийхээс гадна за яг одоо өөрөө PwC ахлах дата аналистаар ажиллаж байгаа. 2021 оноос хойш ажиллаж байгаа яг корпорат орчны туршлагатай хүний хувьд чухал их сурулж болох вэ гэж бодож байна. Тэгэхээр Доно, танаа MPA сүүлийн үед ямар сонирхол хачин байна? Юунд дээр гол анхаарлаа хандуулж ажиллаж байна вэ?
4: За, Mongolian Professions Australia за энэ association энэ нэгдэл маань 2023 оноос хойш монголчуудаа коучинг хийх за цаашлаад Австралид мэргэжлийн ажилд яаж орох вэ гэдэг дээр нь илүү тусламж үзүүлэх чиглэлээр юм үйлчлэгээ явуулж байна. Одоо сүүлийн жилүүдэд илүү голчлон бид монголчуудаа хэрхэн яаж одоо дата ур чадвартай болох вэ? За энэ дээр одоо бид өөрсдийнхөө сурсан за тэгээ цаашлаад яг одоо Австралид ажиллаж байгаа ажлын туршлагаа шингээгээд контент төвтэй ажиллаж байна. За хамгийн ихний контент маань юу вэ гэхээр Data Stories гэдэг подкаст хүргэж байна. За хоёр дахь нь юу вэ гэхээр complete Data Analytics Bootcamp гэдэг 8 7 хоногийн bootcamp сургалт хөтөлбөрийг бид бүтэн одоо ингээд 6 сарын хугацаанд ажиллаж бий болголоо. За яг энэ data ур чадвар, дататай ажиллах цаа тэгээ цаашлаад хамгийн ихний одоо entry level-ийн тийм технологийн ур чадвартай болоход илүү гол анхаарсан SQL, Python, Power BI, Excel гэсэн яг юм data төлөвүүдийг хэрхэн яаж ашиглаж сурах вэ гэдэг дээр юм practical юм дадлага олгох юм онлайн хичээл дээр ажилласан байна.
1: Амжилт хүсье гэж байгаа ажлууд нь. За тэгээ ойлоо жинкөө Oopsie Aussie руу орох уу одоо?
4: За тий.
1: Юу н Австралид ажил хайхдаа бид нэр ямар алдаа гаргадаг болоод ингэж их цаг хугацаа одоо энерги зарцуулаад байна вэ? Тэг ихний нийтлэг алдаа юу байна вэ?
4: За хамгийн түрүүнд хуваалцмарга зүйл юу гэхээр сэтгэл зүйн хөлөлтөд бид нар буруу тавьчих. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр Австралид мэрэгжлийн ажлаа хайж эхлээд за ажилтаа болтол дунджаар 3-аас 6 сар зарцуулж гэсэн судалгаа байгаа. За яа тэгэхээр нэг ажлын байрны зар тавигдаад ажилд авах хүртэл одоо нэг компани 6-аас 8 7 хоног зарцуулдаг. Тэгэхэд бидний гаргаад байгаа ихэнх одоо шантарч байгаа тохиолдлууд яг юунаас гарч ийнэ гэхээр нэгэс ерөөсө 2 сар сууж байгаа тийм үү? Тэгээ гарч ирсэн зар болгон CV-г илгээгээл ямар ч итгэхгүй одоо ин актив байдлаар зүгээр apply хийгээд за тэгээ бүр worst case scenario хамгийн муугаар ингээ харахад зөв нэг CV-тэй тэгээ нэг л одоо documentation тэгээ тэрийгээ бүх газар л үнгээ явуулж тэгээ тэр чинь яг хуу

0: ингээ эхлэлтэй айгүй энтузиастик эхлэлтэй амар энергитэй ирчвчтэй эхлэл 1-2 сар 100-200 газар явуулангуудаа шуусан шантарчдаг. Тэр нь чинь нөгөө анханасаа эн чинь урт хугацааны процесс юм байна. Системтэй байх хэрэгтэй юм байна. Ийм итгэвчтэй байдлаар ажил хажиж авсаал ингээд ажилд орно шүү гэсэн тийм бодис сэтгэлгээ. Тэ эхлэх юм бол үрдүн гарах магадлалтай.
1: Чиний саний ярьж байгаагаар бол хүмүүс нэг CV бэлдээл гарсан зар болгоноор өгөөд гэдэг нь алдаа гэж байна. Тэгэхээр зар болгон дээр тохируулж бид нар CV-г бас өөрчлөх хэрэгтэй байна гэдэг би эндээс ойлгож авлаа. Тэгэхээр CV-гээ яаж бичих талаар хоёрт галдаа, хоёрт зөвлөгөө байх юм болоо гэж бодлоо.
0: За яг зөв. Хоёрт галдаа нь болохоор хэн хүн анзаарахгүй өнгөрөөдөг бас нэг үнний тухайга тий. За энэ нь болохоор чи CV-гээ ингээд тэр компани руу, тэр hiring manager руу хүн рүү явуулж байгаа гэж бодож байгаа. Гэтэл ихэнх тохиолдолд тэр чинь ард нь хүн биш, робот те AI-ны CV-г шүүж байгаа. За нэг одоо жишээ аваад үлдсэх юм бол за нэг компани ажлын зар тавилаа гэхэд за тэнд 200 хүн аплайцсан байлаа. Тэр менежер 200 хүнийг 200 ингээд хоног хүн дээр 5-6 секунд зарцуулаад харсан ч гэсэн маш урт хугацаа зарцуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр зарн дээр байгаа key үгнүүд гэж байгаа шүү. Тэр үгнүүдийг чагсааж аваад чиний CV-н дээр тий яг тэр үгнүүд эсвэл тэр түүнтэй ойрлцоо утгатай үгнүүд хэр хэдэн ширхэг байгаа нь тэрийг тоолж тавиал тэгэл өөрчлөж хувьчилчдаг аахгүй 90-80 хүртэл хувьтай гарсан тэтгэн юм байна. Энэ хүмүүсээс шүүчих юм бол ингээд чам цагаа өрөхгүй амар гэдэг нэг менежер тусалж авахгүй. Тэгэхээр тэр менежерийн хав ээ шууд хэлгээл за окей миний сартаа илүү айдлах хүнийг би үүсэе. Тэгэл тэр хүн дараагийнхан шийдвэрийг яах вэ? Хүн хийж эхэлнэ. Тэр тэрний хамгийн ихний процессыг яахын тулд чи CV, LinkedIn, Coursera бүх юм одоо Taylor хийгээ сурч. Taylor гэдэг нэг хүн хэр яг тэр зар болгонд тохируулаад өөрөө ингээд ер нь бол edit хийж аа гэсэн үг чи. Тэр чинь бас өөрөө процесс тэрийг бас сурах шаардлагатай гэсэн үг.
1: Дараа эхлээд маш сайн шинжлэх хэрэгтэй болох нь тийм ээ. Жишээл ямар skill-ийг хайгаад байна гэдэг тэр маш сайн ажиллаа. Тэгээ тэрэндээ тохирсон CV-гээ бичих хэрэгтэй юм шүү дээ. Энэ бас аюул чухал сонсогдож байна. Дараагийн алдаа юу байна вэ? Гэн магадгүй тэр компанид би юу бүтээж өгч чадах юм бэ гэдэг өнцгөө бас зөв харуулж ийж амжилтанд хүрэх бах тийм үү?
0: Яг зөв. За дараагийн бас дахиад одоо mindset-тэй бид нар сэтгэлгээний асуудал ч аахгүй. Энэ ажил те за тэгээ цаашлаа чи энэ компани яг ямар уур чадрыг авч ирэх вэ гэж харах хэрэгтэй болохоос ш би ажил хайж байна гэдэг ийм сэтгэлгээ л хараад байдаг. Надад ажил хэрэгтэй. Зөвхөн одоо нэг талаас хараад гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр олон хүнтэй өөрийгөө ажил олгогчийн одоо ямар асуудлыг шийдэж өгч чадах вэ гэдэг өнцгөөс л хараад эхэлчих юм бол маш хурдан процесс арай илүү үр дүн хэлбэр болчих. Тэгээд дээрэс нь өөрөө чи тэр нэг процессыг тий нэг хүнийг ажилд авахын тулд ямар одоо өнцгөөс тэр хараад байгаа гэдгийг хараа сурч юм л чамд өөрт чи ингэдэг амар хэлбэр болчихно. Иргэд одоо яг хүн өөрийнхөө уур чадрыг стори теллингээр тэ дамжуулаад би ингээд намайг авснараа та нарт ийм одоо үр ашигтай юм ба гэдгээс хэлээд сурчих юм бол ингээд маш хурдан одоо ярилцлагын дээр хүртэл амжилттай байх магадaltaй гэсэн. Тэгэхээр ажил олгох чиний хэрэгцээ биш тийм үү? Чи тэдний асуулыг яаж шийдэх одоо боломжтой байна гэдгийг л харж байгаа. Тэгээ ер нь бол ихэнхдээ мэдээж салбар салбараас шалтгаалаад тухайн оны уур чадвар ондоо байх ч гэсэн тий. Явж явж тэрс мөн одоо ингээд AI хөгжсөн юм 90 үед яг юу харж ийм хэрэг энэ хүн problem solving skill байна. Энэ хүн тэр ямар нэгэн асуудыг шийдвэрлэх чадвар байна уу? Ямар уур чадвартай хүн юм бэ гэдгийг л харж байгаа. Тэр трийгэл чи CV-м дээр гаргах тэр ярилцлаган дээр ингээд харуулах чадвартай байх хэрэгтэй. Хэрэв тэгээд эхлэх юм бол чи ингээд ажил хайж байгаа өөрч хандлах хүртэл өөрчлөгдөж эхэлнэ. Яагаад тэгэхээр зүгээр ингээл энэ актив байдлаар ингээл зүгээр apply гэдээ дараа суух биш. Чи тэнд бас нэг асуудал шийдэх гэж сууж байгаа. Ямар асуудал ихээр ажилд орох тэр асуудлаа шийдэх гэдэг байна. Тэр асуудлыг яаж шийдэх вэ гэхээр зүгээр ингээд apply хийгээд суух биш. Хин чамд хэрэгтэй, хин чамд туслах уу, хин рүү хандах уу, яах уу гэдээ ингээд шууд толгоогоо ажилуулад ер нь л эхэлдэг гэсэн. Яг ийм нэг өнцгөөс хараад эхэлсэн хүмүүс миний ажиллаж байгаа маш хурдтай ажилд ордог.
1: Ер нь бол ихэнх хүмүүс ажил хайгаад эхлэхээрээ заа нэг Indeed эсвэл одоо Sigch гэдэг юм уу тийм нийтлэг платформуудыг нэлээд шалгаад тэр дагуу яваад байдаг тийм ээ. Гэтэл ил зарлагдаагүй ажлын байрнууд Австралид маш их байдаг. Одоо networking буюу одоо бидний хэлдгээр бол танил талаараа тийм ээ ажил хайх боломжууд маш их байдаг. Тэгээ энэ талаас нь бас тайлбарлаж өгвөл ажил хайж байгаа тэр талбараа яаж өргөжүүлэх вэ?
0: За яг зөв. Яагаад гэхээр за бас энэс дахиад судалгаанд суурилсан тоо мэдээл. За ер нь ажлын байрны 70% нь hidden job market буюу тий танилаараа одоо дараагийн хүнийг олдог гэсэн. За энэ болохоор монголчуудаа одоо бидний ярьдаг нэг танил талаар биш мэрэгжлийн харилцаагаараа дамжуулаад дараагийн хүнийг олж өгдөг гэсэн. За ийм байдлаар яг хуу 10 одоо ажлын байрны 7 нь юусоо дараагийн хүнийг олж өгдөг гэсэн. За тэгээд зар дээр зөвхөн одоо тэр 13 л гарч байгаа хэвхэв. Тэгэхээр бид нар зөвхөн одоо нэг 13-т ингээл найдаад явах биш тийм үү? Тэр нөгөө 7 руу бас илүү ингээд стратеги

0: тий, тий, өөрхөн таньдаг мэддэг хүн юу үлээ тийм үү? За ингээд зөвхөн угаасаа бид нар одоо хавсралт тий хоёр дахь хэлээр ярьж байгаа өөр одоо гадны орн амьдарч байгаа учраас бид нар танил тал гэдэг зүйл бол маш бага. А гэтээ чи ирээл энд ирсэн өдрөөсөө л юусэн яг тэр танилын хүрээг үүсгэх дээр анхаарч эхлэх хэрэгтэй. Хэрвээ чи оюутан модны сургуульд аягүй итгэхтэй бэ, найз нөхдөдтэйгээ харилц тэр волонтерийн тэр сайн дурын ажил хийх ямар боломж чи хаа л өөрийгөө тэг хүнтэй холбох боломж тэр болгоно руу ингээд яв. Тэгэхээр миний хувьд болохоор оюутны зөвлөлд ингээд цуг болон тэр хийдэг байсан. Найз маань өөрөө PhD сургуулаа тэг тэр ажил дээр бол намайг яг data science-ийн position дээр part-time-аар ажиллах юм барьнам refer хийгээд намайг одоо энэ хүнийг ингээд би таньна цуг дээр ингээд волонтер хийдэг гэсэн тэг дээрс нь data skill-ийг тийм мэднэ гээд ингээд холбож өгөөд би ингээд оюутан багта part-time ингээд ажилт олж байгаа зүгээр л ингээд жишээ дуртай тэг ингээд яг ийм байдлаар тэр хийдэн job market гэдэг аймаг тий судлаад энэнгээр дамжуулаад ажилт орох юм бол хамгийн хурдан мөд хамгийн найдвартай ажилт орох магадлал гэдэг.
1: Networking гэдгийг мэрэгжлийн харилцаа гэж орчуулсан чинь амар гоё бууж штт. Би бас орчуулагч хүн болохдоо ингээ үгийн орчуулгуудаар аймаг анхаарч ажилладаг. За тэгвэл бидний гаргадаг хамгийн сүүлийн алдаа юу байгаа вэ?
0: За ажил хайж эхлэхдээ тий судалгаагаа бид нар аягүй сайн хийх хэрэгтэй. Ямар судалгаа би яриад байна гэхээр яг чамтай ижил төстэй байдлаар тань авсралт ирээд мэрэгжлийн ажилд орох гээд явж байгаа процессд явж байгаа. За эсвэл өөр хэм мэрэгжлийн ажилд орцсон аль хэдийн одоо чадсан хүмүүсээс тий асуух. Тэгээ тусламж гуйх. За тэгээд дээрэс нь өөр өөртөө хөрөнгө оруулах. Цагийг товчлохын тулд өөртөө хөрөнгө оруулах сурах хэрэгтэй байна. За одоо хэрэг үнэхээр чам шаардлагатай бол тэр дата ур чадварт гэл суралцчмаар энэ юм хэрэг үнхээр чам шаардлагатай бол өөрөө өөртөө хэрэгтэй мэдээлэл хурдан цуглуулад асуухч мэдэх хүмүүсээс нь асуугаад мэдээ явуучих хэрэгтэй юм тийм үү. За тэгээд суралцахгүй тэгээд өөрөө л болгоно гэж явсаар хагаад маш их цаг алддаг. За тэрс маа бид нэгэн цаана ингээд давхар бодох зүйлүүд ар чи ингээд алдагдсан боломжийн зардал гэж зүйлээд гэжтэй тийм үү. За хэрвээ чи 2 сарын өмнө хэрэг ажилд орсон байсан бол тэг орсон байсан бол тэр 2 сарын чи цалингаараа тайлхтын дээр өөртөө хөрөнгө оруулсан зүйлээ бүр хэд дахин уулаад авцсан байгаа хөө. Тэгэхэд коучинг за ур чадрын өсөлт өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх цаг тэгээ мөнгө зарцуулахгүй хойшоо суугаад дийцтэй хамгийн том тэр нүүрт нь саад болоод байгаа юм болов уу. Бас ингээд харахад ингээд айгүй хурдан амжилттай ажиллаа оруулж байгаа. За тийм мэдээж яхан дунджаар ер нь бол 6 сар зарцуулж байгаа. Ийм хүмүүсээс ингээ харахад суралцах гэсэн юм сэтгэхүйтэй. Тэгээд бас нэг нэмжилмээр амж зүйл нь юу гэхээр ажил хайна гэдэг чинь өөрөө ингээд яг ясам дээр бүтэн цагийн ажил байгаа байхгүй юу? Яарчлах нь бэлтэн өөр өөрхөн уур чадварыг би ийм уур чадвартай тий гэдгийг зүгээр л одоо skill data analyst гэж бүр ингээ ярихаас илүү яг яагаад чи тэгж бодож байгаа юм тий яг ямар түүх байсан story байсан болоо чи story-гоор дамжуулаад тэр өөрийнхөө хийж чадчих байгаа өөрхөн тэр уур чадрыг авчрах тэр үн цэн гэдэг юм уу хөрүүлж англи хэлээр ингээ тэхийн ярь сурна гэдэг чи маш их practice маш их одоо олон удаагийн тэр mock-оор тэр чин илүү гоё болж ирдэг учраас хурдхан шиг л одоо тэр процессыг эхлүүлээл зөрөгтэй ахлах хэрэгтэй л гэж л байна.
1: Данагийн ярин дээр бол storytelling гэж бас тодорхой хэлээд байж тээ. Одоо жишээлбэл миний суурин дээр би сэтгүүлч үний хувь. За би мэдээ хийдэг байсан, нэвтрүүлэг хийдэг байсан гэл орчих юм бол миний хинбэ гэдэг нь харагдахгүй. Тэрний оронд би ийм сэдвээ мэдээ ингэж их сурвалж хайж, ингэж ийм өнцгөөс нь гаргаж, одоо баг дотроо ийм уур амьсгалыг бүрдүүлж ажилтдаг байсан гэж гэдэг юм. Story байдлаар ярих юм бол жинхэнэ намайг гаргаж өгдөг тий. Ийм skill бол бас маш чухал юм байлээ гэдэг би бас өөр ажилд орж байхдаа харж ирсэн. Тэгэ энийг бас та бүхэн мань бодоод үзээрэй. Одоо хоёлаа 5 алдаагаа ерөнхийдөө ярьчлаа гэж бодож байна. А нэмэлт нэг асуулт байна. Тийм л оюу хаан бол бүхэл салбарт нь маш одоо эрчимтэй орж байна. Ялангуяа чи сайн хэллээ тийм ээ. Одоо CV-ийн эхний шат, нэг хоёр дахь шатыг бол одоо яг хүн биш одоо хиймэл оюу ухаанаар шүүж байгаа гэж байна. Тэгэхээр энэ хиймэл оюу ухаан хөдөлмөрийн зах зээл дээр ямар нөлөө үзүүлж байна? Биднээс нэмэлт скиллийг шаардаж байна уу? Үүнд бид нар яаж бэлтгэх ёстой вэ?
0: За, ажил эрхлэлтэй зах зээлд одоо AI шатгалаас том том өөрчлөлт гарсан. За, хамгийн ихнийх нь болохоор хүмүүс мэдээж AI-с айж байгаа тийм ээ. Ажлаа алдах боллоо гэж айц нэмэг чинь тийм үү. Ер нь repetitive буюу тэ одоо давтагдсан автоматжуулсан ажлууд багасч байгаа. За тэр нь юу гэхээр data entry, customer service, back office юм дээр өдөртөм давтагдсан ажлууд автоматчаад ерөнхийдөө нэг ойрын 5-10 жилд бол маш цөөхөн болно гэж үзэж байгаа. За эсвэргээрээ хичнээн энэ ажлын байраа таашаал алга болж байгаа ч гэсэн дээ эргээд одоо яг тэр одоо алга болж байгаа тоогоор буцаад AI-тай холбоотой шинэ ажлын байрууд нэмэгдэн. За энэ нь юу гэхээр тэ програмтай холбоотой, тэ AI хөгжилтэй холбоотой, машин сургагч, инженери, data science, data analyst, cyber security prompt engineer гэсэн энэ ажлын мэргэжлийн илүү одоо ирэлт хэрэгцээтэй болж байна. За тэгээд шаардлагатай уур чадрын өөрчлөлтүүд үүсэж байна. Тэгээд ажиллах уур чадвар боловсролын чиг хандлагууд өөрчлөгдөж байгаа учраас skill based hiring буюу тэгээд уур чадртай тулгуурсан ажилд авах нь одоо илүү ихсэж байгаа. Диплом гэхээс илүү тэг

хүрдэг мэдээний тоо удахгүй цөөрөх гэж байна. Тэгэхээр та SBS Audio application-ыг татаж авах цаг боллоо. SBS Монгол хэлээр танд хүрдэг манай цаг үеийн мэдээ, монголчуудын түүх туршлага танд хэрэгтэй бүхнийг үргэлж сонсож бидэнтэй холбоотой байгаарай. SBS Audio application-ыг App Store болон Google Play-с үнгүй татаж аваарай. Манай радио хөтөлбөр Монголын уран бүтээлчдийн дууг аль биесний нэрхтээгээр танд хүргэдэг. Ингээд нэгэн уран бүтээлийг танд зориулъя.

зөвхөн сошиал сувгуудаар биш бүтэн дүр зургаар нь мэдээллийг хүлээн авч байгаарай. Та бүх мэдээлэл монголчуудын түүхийг SBS Монгол хэл сайтаар орж сонсорой. Та яг өнөөдөр веб хөтчдөрөө sbs.com.au ташууд зураас монгол гэсэн линкийг bookmark-та нэмээрэй. Хөтөлбөртэй маань хамт байсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ бол Австралийн радио сувгаар явж байгаа аль бие усны монгол хэл дээр хөтөлбөр юм. Та манай нэвтрүүлгүүдийг энэ радио сувгаар сонсохоос гадна SBS Mongolian хэмээн хайхад манай вебсайт болон Facebook page хуудас гарч ирнэ. Бид сонсогчдоогоо харилцаж тэдний саналыг сонсохдоо дандаа баяртай байдгийм шүү. Ингээд эрт 7 өдрийн мягмар гарагт гэргээд уулзлаа. Түр баяртай.